0: comprar.
1: ¿Lo vas a comprar?
0: ¿Cómo en cuánto?
2: Sí, la verdad te lo recomiendo.
0: ¿Cómo en cuánto anda?
2: Está como más o menos 200, 180 dólares.
0: Ay, no, mejor no lo voy a comprar. Mejor no lo voy a comprar.
3: Para que se te pase el tráfico, el Freeway Show.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
5: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
6: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
1: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
5: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
6: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
7: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
8: Ya sabes lo que está pasando con inmigración. Si no estás aquí legalmente, puede que no dures en este país mucho tiempo. Piensa en el daño que eso causaría a tu familia. El gobierno actual es estricto con la inmigración y se pondrán aún más estrictos. Si no estás aquí legalmente, podrían expulsarte del país. Si no quieres que eso suceda, llama a la Línea Nacional de Ayuda de Inmigración ahora. Nuestros abogados te ayudarán a permanecer legalmente en Estados Unidos. Pero actúa ya, antes que sea demasiado tarde. Nunca se sabe cuándo las autoridades llamarán a tu puerta. Antes que llamen a tu puerta, llama a la nuestra. Te ayudaremos a permanecer legalmente en Estados Unidos. Llama ahora. Es urgente protegerte a ti y a tu familia.
9: Al 800-209-3920. 800-209-3920. Eso es 800-209-3920. 800-209-3920.
3: Tu estación 96.9.